0: Har du vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med de tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg lage med kalla PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-en. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som var der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomtrent. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjemme til med helgen.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og teater der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
1: Jeg er noen type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg er i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg også på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plass her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering nok så mange plasser i Norge. En 60-årig stykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Men jeg fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette ble å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, var det en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år.
0: Nei.
1: Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gud ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint fordi at og Gud kunne være der, det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningen kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger?
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert, det?
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse, tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du gode på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensla at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte få, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes. Men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker. Det var tropp og slike ting som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata. Det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicap som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller mitt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stovet, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da var jeg nesten begeret fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo Spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, Stein Presidius.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på landet nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall Aiso kallet seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og Ex on the Beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer hver for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere da vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungaren. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungaren kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja,
1: Godt tenkt. Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de mester ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann. Yes.

Der var vandringsmannen, og nå lytte med vandret en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse bort i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sangar, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne. Till vi meet again.

0: Det var høstens farger med en Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røstet seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist. Det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum som klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså sånn lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og
1: så. Så du var ikke på kino, du?
0: Nei.
1: Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lovt ikke litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du har fått med.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du har fått på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamna nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga, med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, det var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet som for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært så fint for det. Jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at the time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstune, Fossetune 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med denne her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noe nett av oss og nevner det
1: også. Hva er det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstune, Fossetune 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da, klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober, klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein, torsdag den 8. oktober, klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen, mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha, klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke da. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne førpremieren, Bygdakinoen, som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde da, så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tisdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, ja. Vet jeg.
1: Det er påmelding. Ja, det er det også. Det
0: kommer litt tidlig.
1: Kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november. Torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 0 1 16. 94 28 0 1 16. Og hun er på Luster bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: så. Ser du
0: fra
1: Pensionistforbundet på i Luster.
0: Tror du kanskje det kommer under meg?
1: Ja, det kanskje det. Ja, men ja, Luster kommune.
0: Det samarbeider,
1: ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etter kort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Søasank, er det ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Søa her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da, som synger Telle Søer. Nei.

var Telle Saue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Dette er Kristin Leirdal på telefon fra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. Det driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gård som jeg arvet da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive meg ut i gris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleker gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, at det med tinga var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han for tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lange tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen farve veker, og så var grisiden kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på, ideen.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noe flere som kjøpte seg noe farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så jeg bare uka på oss. Da.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensial der som absolutt kunne blitt utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier hva veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette grad på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender dem ofte med stedet og kikker på det, og det ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer som de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja, ja, sånn trimmer de litt da.
1: Ja, de får.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og roper jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser, som er sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: De er voldsomt renslige. Se etter huset som de har. Det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger, så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den grøys. Jeg etter og biter seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vel da, eller vilt sier jeg også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er også fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da også.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på Bausta, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har det en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil jo selvsagt at den skal være vekke for grisene også. Vi kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øynene vi også ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden også, ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge etter, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg etter, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender de deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er ligger.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris. Han er noe,
0: er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale? Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er absolutt.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Ja. Det er ikke hjelp i hvor gilde det er. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjennom, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror jo at jeg må avslappe en utegris, og for nå går jeg tuffle på ute, og da ser jeg så inne, blir det litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men...
0: Det er ikke alle som har mulighet til å ha beite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder i.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg lukka til med neste besetning da. Da blir det ikke før til våren da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også en fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også en gildig for at vi har deg. Det er, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

En Gwen, Stein, Jun i Skomakergata. 5, 7, 6, 81, 410.

0: sammen er det litt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem
1: er? Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjenner vel at det?

0: Dimmaveka og utflytte lustring, det forresten det første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nu vet jag att på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en, säger Björn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Veitastrandi. Det blir sagt idag då.
0: Ja, okej, Mauta säger det på.
1: Han är flink att ordlägga sig han, Björn.
0: Ja, ja.
1: Det var gott samhåll med alla ungarna som var där framme. Det var det.
0: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
1: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrinning kan du säga. Det var nog en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
0: Mm.
1: Så det var nog fortare, det var nog en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men då var det väl stort sett innestängd då om vintern?
1: Ja, det kom nog självföljande an på snömangden, men jag hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med snöskuter och utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttade då när den här luftbutebåten kom?
1: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland. Men den lumpamna var den som hade gått till en annan plats.
0: Mm.
1: Och då var väl, det var utflött, jag brukte aldrig den båten.
0: Nej.
1: Och den kom nog inte var rest av Strondi. Men man restade till ifrån Strondi med, vet du, så... Så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, her gjør som vi vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var det der at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla upp och rönna i.
0: Ja.
1: Alla Veitastrandingar och där var hon också Sörheimingar. Eller så var man ju spredd i hela Gepne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till helgen kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt bra.
0: Men kolla så var det med matstöd och matriordnare, kan man där köra då eller?
1: Nej, det hade mera våldsomt gått. Men borde jag en familj kan du säga en Sörheimingar, nej bodde jag mor och med bodde i jag sonen Hanna Molland och Jan Molland heter det.
0: Ja.
1: Och där hade med maten och det var och Hanna så styrte med maten till med var väl 5 med var väl gärna 9 ungdomar kan du säga på allt där plus en lärare då. Så jag bodde där. Det var inte något att säga på korten matastur eller något. Det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Man hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måste du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag snickar sig in på badingen kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan så då. Men var ju färdiga mycket, i alla fall in i gruppen som var med färdig i 73, så då var det på yrkesskolan med något i gymnas, något i handelsskolan, något i... Så, men var ju 2 kull då, så gick det samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der, det var sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du, var det der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vet, på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford traktorer vi hadde med i det. Skia og så. Her er noe. Badla på seg med alt mulig.
0: Ja. Hva er den, jeg prøver å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjen.
1: Åh, jøsses, ja. Når det ble de lufta skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg har sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som det har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det innimellom så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tider, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på hva du bor enn nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på. På Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Østerreit. Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja. Hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi drev med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordelig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles start.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, da kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er samme kest jeg kalder meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nettliker om det for å ha.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men nå er noe, kan det være borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Men nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja. Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det heldig sammen.
0: Ja.
1: Beinar angle.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
1: Nei, det blir noe mye bort på god, og der vi har noe regler til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp etter flemmen av hans i 23.
0: Ja, så det er møste vågne og der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. At det vattnet har sett ikke etter så mye.
0: Var det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette er ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta og gjøre det umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var ikke noe særlig, men... Det er sagt, han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etter på en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Ha. Det synte jo godt. Der kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noe skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år etter så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Og teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det så.
0: Ja. Men Veitastrondi da, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Og det blir sjeldnere fremover, men det er noe kjekt å ta seg en snur fremover på gamle traktier og snakke litt med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
1: Ja, noen av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen. Ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden og i... Mener jeg måtte være i 94 med veien på pyramiden. Var Leon Lunders som var stod for den seansen der.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt. Nå var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 å få til i samlinget da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inne i der. Kjenner mye inne i der, jeg har noen bort inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inne i der. Så jeg helser egentlig til alle som høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per Arby.
0: Ja, så Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke noe annet.
0: Å, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt navn fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble...

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da, nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskinen og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var?
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg da med kalle PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontori til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg. Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng, det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-en. Altså enkelstående hjelpemiddel. Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunen. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomt. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er så jeg kom hjem til med helgaden.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og til dette der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
1: Jeg nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde en visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feideklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gøpne eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye også av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette var til å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, da var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så var det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi var da enige med sånn at vi kunne komme der, var det en gang i veka også. Var det vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og den ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene var ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du, du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var jo veldig fint, fordi at og Gurve kunne være der, det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, da?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Mm. Tror jeg også.
0: Mm. Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige?
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her I verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle av at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel I mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet I de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå har jeg flyttet fra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa I ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp I form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicap som kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gå ut vei, så til det litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stovet, hun kom ifra kjøkkenet, og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da nesten begeret fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg sikker på vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller så blodet brenn, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja.
2: Det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva det motsette av at det kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Foster.
0: Ja, hei deg.
1: Vi har alt døde klokka 11.
0: Ja, da er jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Da så stod i fasiten, da var på førmiddagen, oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og nå var klokka 3:30.
0: Ja, du var slik navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja,
0: så er ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det. Hva heter det viktigste vintersportstaden i Polen? Den viktigste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det vel ikke bare hver og en, det vel helt på seg system i det hele. Slik tiden borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft av bondevet, en plass i mødlo margarin, smågottpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og Ex on the Beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært noe dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk et flokkdyr. Unger blir oppdreget i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og

0: naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer hver for seg. Gamle mennesker kan godt være omgivne av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på dør i, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro for tiltak. Voksne som mangler mening for kurs, gamle som mangler mennesker for aktivitetstilbud, enslige for besøksvenn, foreldre uten nettverk for veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge, for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følgde med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte. Og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen. Mer, kom inn, kaffen er klar. Mer, jeg fikser det. Mer, ungarden kan være her. Mer, jeg handler for deg også. Mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort mennesker lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja. Det var godt tenkt. Ja. Det minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heiter. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når det meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmannen, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geirs Hangar, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

du stilt in på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

det var høstens farga med en Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røstet seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Grete har vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på
0: telefon. Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Ja. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andalje Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer det en utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får få ned.
0: Ja, jeg har kjulant han. Du får kjulant han på nettet.
1: Kjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamna nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tykker det nettbegynte. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet. Og bare ikke navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært så fint, for jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som er gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiden i 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med denne her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank, men får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da, klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Da har du det. Da var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Lyst til ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det er altså NFU Lyst til lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke da. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren. Bygdekinoen som viser filmen hver dag. Inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde da. Så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding, ja det er det også. Det kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16. Og hun er på Lyst til bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: så. Da ser du fra
0: pensjonistforbundet
1: på i Lyst der.
0: Tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det kanskje det på. Ja, men ja, Lyst til kommuner.
0: Det samarbeider med
1: seg. Ja. Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30. Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etter kort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir det å komme tilbake til 16 bode innestående her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer det til å bli opplyst om det en måned til, vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får du på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så tar det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vete. Ja, Sauesank. Er ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da også synger Telle Sauer. Ja.

var Telle Saue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, da ønskeplata til hun Grete Kristin Laurdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger fremme i Lærdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble jeg slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fremme, Greta?
2: Ja, eller det er en gård som jeg arver da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte man å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleke i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, at det med tinget var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt, jeg kjenner noe han for tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si det.
0: Så hvor lang tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge, for vi kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen farve veker, og så var grisiden kommende, ja. Mm. Vi var vel heldige og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men jeg leker med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytter du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noe flere som kjøpte seg noe farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker første, og da sier så arbeidet jeg ikke på oss, og da.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, eller opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne bort bli utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris, hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst, egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er de når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med stedet å kikke på det, og det ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså. De legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer som de er oppe og velter seg i, og ja. Bøkse og leke seg litt og slest litt, og de har nok gått etter det jeg kan se, ja.
0: Ja, så trimmer de litt da.
1: Ja, de får meg.
2: Og så liker jo de å velte seg i hjørnet også.
0: Ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rope jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser, som jeg har sagt, men grisene de er vel egentlig renslige?
1: De er voldsomt renslige. Se at det huset som de har, der er også fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger, så de har faste plasser de Jeg er fra Åsøg også, og har en faste plass der jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den grøys. Jeg etter og biter seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da, eller vil si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Det bønder på heltid?
1: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da også.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på Baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har det en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisiden, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette litt forskjellig da. Det alltid nede oppe som vi holder til, så det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekk før grisiden der også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alt i tønsky for ellevilt, og så sender de deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe,
0: er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det var, det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det gav liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjeldent at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp i hva gilder det er. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og for å gå og tufle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men...
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til det.
1: Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentligen, så ja.
0: Men det ser nog lyckligt ut när du ser på bilder av dig.
1: Ja, då, dessa har nog gått, alltså där får liksom utövd sina naturliga artfärd, kan du säga, med gå med snuten gott ner i jorden och välta upp stein och jord, och jag vet inte om det är mark, det är ofta det var lejta i det, ja. Så ja.
0: Nej, men då får jag lucka till med nästa besättning då. Då blir det inte för att vara där då.
1: Nej, då visst allt går så planlagt och eller vill ha till nästa, så ska han få där, ja. Han ska få akkurat det han vill ha, så där.
0: Han är heldig.
1: Ja, det är att det är ett vad som fint samarbete med han med dig, så där. Men också gillar för att man har dig där, ja.
0: Det är flott. Ja. Tack ska du ha. Där var hon Grete Kristin Leirdal och han Daniel Solheim med Ute i griser då. Och Daniel, han hade lust att höra bonden han med hos Sigrid Moldestad. Och efterpå så kommer John med konkurrensen.

0: Konkurrence.
1: Ja, konkurrense. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Her var det rett på.

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: har du vært lærer hele livet, eller du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremste da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan der de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg da vi kaller PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig i alle fall to av de tekniske folk som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det fremtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det ble laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette ble veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten, og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er, altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det ble da det var da PC-en fikk virkelig fart på seg, i tillegg til at det ble også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som var der, de var teknisk folk, slik at vi hadde og folk til å reparere rundt om når det var noe som ikke gikk bra.
0: Mm.
1: Og da var det en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomtrent. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gunnveg styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med helgen.
0: Ja. Men du, det her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifrån lærere og til dette der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom Auri.
1: Jeg er nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg er i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg også på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egne plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde en visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikla treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette ble å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt med kunder, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så da ble det grunn populært.
0: Ja.
1: Og da gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år.
0: Nei.
1: Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gud ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint fordi at og Gud kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningen kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningen.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, da?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger?
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert, da?
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse, tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her I verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel I mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet I de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt fra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa I ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Ton Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp I form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å god vei, så teller det litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom fra stovet, hun kom fra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da nesten begeret fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som vi kaller han. Han hadde mye på hjertet, og jeg sikker på vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller så blodet brenn, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da er det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på land igjen.
1: Nei, jeg har heller ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt helt i starten, så fann jeg ei som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel helt på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall ei som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåse, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært noe dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kort for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte. Og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, takk. Godt tenkt. Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når det meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmannen, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geirs Hangar, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Alexander Karlsen Rosenborg er en norsk countrymusiker og artist som lager og framfører tradisjonell countrymusikk. Han vokser opp med den typen musikk og fokuserer på å holde den klassiske stilen i hevd. Nå har han gått ut av en single-låt med navnet Lucille, en cover-låt som er

Black er en amerikansk countrysanger, låtskriver, musiker, skuespiller og plateprodusent, født i 1962, og han har vært aktiv fra 1983. Her han med låten Killing Time, som hentet fra debutalbumet hans i 1989 med samme navn.

Jake Penrod er en amerikansk country-sanger som spiller tradisjonell country i tillegg til å være låtskriver og multi-instrumentalist, der han spiller på 14 instrument, blant annet piano, gitar, fele og stilgitar. Jeg har funnet fram til In the Corner, At the Table, by the Jukebox.

John Conley er også amerikansk og født i 1946. Han startet karrieren i 1956, og mellom 1978 og 2004 så hadde han totalt 32 singler på Billboard Hot Country-listen og spilte inn 11 studioalbum. Backside of 30, John Conley.

Johnny Paycheck vokste opp fra udmjuke kår I Greenfield, Ohio, og startet med å opptre I tenårig. Han var aktiv fra 1953 og til han døde I 2003. Karrieren hans var like mye preget av uro som av triumfa, ettersom han sleit med rusmisbruk og alkohol. Her får du høre She's

Norske Leila Hansen kommer fra det blie Sørland. Hun vokste opp med sang og musikk, og så tiåring så opptredde hun offentlig på et lokalt arrangement. Hun debuterte med albumet Never Again i 2013, og da har jeg plukket ut Rock at the End of My Rain.

That's why I sing this way. Da synger han Daryl Single Terry. Han var aktiv fra 1994 til 2018, da han døde bare 46 år gammel. My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming.

Rune Rudberg med låten Kindly Keep It Country fra albumet med samme navn får sette punktum for denne countrytimen. Jeg takker for følge og minner på at dette programmet går hver kveld klokka 20. Og det blir nytt program hver lørdag morgen.

Velkommen til et nytt program, og jeg er Sangar. Og i dag skal det handle om norsk musikk fra 1960- og 70-tallet. Og da er det naturlig å starte med The Pussycats. De var blant Norges viktigste popgrupper på 1960-tallet. Og de holdt på mellom 1964 til 1967. De fikk først navnet The Pussycats da de traff svensken Sten Ekroth, som ble manageren deres da de prøvde å slå gjennom i Sverige. Sten Ekroth var oppfinnsom og tøyde grensen for det som ble oppfattet som god forretningsskikk, men nådde mange av sine ambisiøse mål for gruppa. Til stor forundring klarte han å selge inn Pussycats som oppvarmingsband for selveste Rolling Stones sommeren 1965, da de gjennomførte sin første Skandinavia-turné til Oslo, København og Malmö. Ekroth hadde skaffet Pussycats en fanklubb i Malmö, og herfra frakta han jente til konserten i Oslo. Han hadde selv kjøpt mange billetter, og avtalen var at de skulle rope på sine helter, kaste blomster opp på scenen til Pussycats, og forlata konserten i protest så snart Rolling Stones viste seg på scenen. Bussen skulle tilbake til Malmö rett etterpå, og den som ikke var på plass måtte gå hele vegen hjem. De klarte å lage litt oppstyr, men bare de som satt nærmest de protesterende skjønte at det var nok i retning av en protest. For alle de andre 3000 i salen drukna protesten i den gode stemninga som var ellers. Med vesle oppmerksomheten de fikk, klarte de bare å holde i noen sekunder. Publikum og pressa ville helst se Rolling Stones. Albumet Pst og Mr ble godt mottatt av både pressa og publikum, og er et stort samleobjekt. Og nærmest umulig å få tak i. Vi skal høre låten Just a Little Teardrop fra albumet Pst, Pst fra 1966.

Undertaker Circus var et band fra Lillestrøm som eksisterte i mellom 1967 og 1976. På tross av navnet var Undertaker Circus et av de tidligaste norske rockebandene som sang på norsk, og de fleste av tekstene hadde en politisk brodd. Blant annet sette bandet melodi til to dikter Rudolf Nilsen, mens andre tok for seg norsk historie og norrøn mytologi. Musikalsk var bandet inspirert av band som Blood, Sweat and Tears og Chicago, og spilte rock med full blåserekka. Debutalbumet Ragnarok kom ut i 1973, og en av låtene på plata var Nettenes prinsesse, der teksten var skreven av Tor Sigbjørn Greni og musikken av Egil Berg. Denne låten dukket opp at i 1999 som Long Distance Man med Big Bang, med ny tekst skreven av bandleder Øystein Greni, som er son av Tor Greni. I 1975 kom bandets andre LP, Brød og Sirkus, denne gangen som Undertaker Circus, nå skreven med K. På denne var kun fire av de 11 medlemmene som hadde vært med på Ragnarok fortsatt med. Kort tid etter ble bandet oppløst, men han sier det at flere gjenforeningskonserter. Vi skal høre låten Nettenes prinsesse fra albumet Ragnarok fra 1973.

Aunt Mary er et norsk rockeband fra Fredrikstad, som ble startet i 1969. Gruppa bestod opprinnelig av Bjørn Kristiansen, Jan Groth, Svein Gunnarsen og Kjetil Stensvik. Bandet ble oppløst i 1973, men har hatt flere konserter fra 1978 og fremover. De ga ut en versjon av låten under navnet Jimmy, Janice and Brian, der de refererte til sine egne avdøde helter, Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Låten ble spilt inn som single i 1971. Originallåten heter Abraham, Martin and John og er skreven av Dick Holler og første gang spilt inn i 1968 av Dion. Det er en hyllest til fire drepte amerikanske ikoner: Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy og Robert Kennedy. Det amerikanske forlaget ga Aunt Mary tillatelse til å endre de tre navnene på låten, men ikke en bokstav mer. Men til gjengjeld ble musikken totalt forandret. Singen ble bandets gjennombrudd i Norge, men selv om dette var bandets gjennombrudd, spilte de ikke låten live før i 1980-året. Og da de ville lansere Aunt Mary i Storbritannia med denne låten, nekta BBC å spille den, da de mente den framsnakka narkotika. For Groth var dette løge, ettersom han hadde vært imot narkotika hele livet. Da skal vi høre låten Jimmy, Janice and Brian fra 1971.

Prudens var et rockeband fra Namsos, som bestod av Åge Alexandersen, Terje Tysland, Johan Tangen, Kjell Ove Riseth, Kåre Skjevik og Per Erik Vallum. Bandet skiftet navn fra Whoopi Chup i 1969 og skapte begrepet Trønderrock, da journalist Bertil Lien fra Adressavisa spurte om de, om det var Trønderrock de spilte. Bandet var inspirert av store internasjonale artister på den tiden, som Beatles, Bob Dylan, The Band og Jethro Tull. Selve bandnavnet var hentet fra Beatles-låten Dear Prudence. Vi skal høre låten 14 Pages, innspilt i 1972.

Populace var et norsk progressivt rockeband som holdt på 70-tallet. Bandet skiftet navnet i 1975 fra Popol Vuh til Populace for å unngå konflikt med det tyske bandet Popol Vuh da de skulle lanseres i utlandet. Frank Zappa ba om å få gi ut platen der i USA, men dette takket de nei til. Da Peter Gabriel sluttet i Genesis, ble Jahn Teigen spurt om å bli vokalist der, men han takket nei. Som mange sikkert vet, så takket Phil Collins ja til å bli vokalist der i stedet. Vi skal høre låten Music Box fra albumet Populace fra 1973.

Difference var et norsk rockeband som ble startet i 1966. Bandet spilte psykedelisk rock med mye bruk av orgel, inspirert av Procol Harum. Gruppa ble oppløst i 1969, men spilte sammen at fra 1974 til 1980. De tre kjernemedlemmene Ivar Gafseth, Tore Johansen og Erling Mylius opptrer fortsatt sammen under navnet Traveling Strawberries, som også er kjent for The Julekalender. De ga ut to studioalbum og en del singler og samlealbum. Jeg var så heldig å få helsa på og snakke med Ivar Gafseth da vi var på en Beatles-festival for noen år siden i Bergen. Så kanskje de fleste vet så spiller han Olav Sand i The Julekalender. Da skal vi høre låten You fra deres første album som heter Difference og som er skreven av Ivar Gafseth alias Olav Sand.

Rufus var et progressivt rockeband fra Oslo, dannet i 1970 og oppløst i 1981. Rufus var et av flaggskipet in rock, norsk rock på 70-tallet, og oppnådde stor suksess i flere europeiske land, og var mer populær i Vesttyskland enn det noensinne vart hjemme i Norge. I løpet av karrieren sin utviklet Rufus seg fra å spille hard progressiv rock til å bli leiende innen jazzrock. Det ga ut 6 studioalbum og har hatt mange forskjellige medlemmer i bandet. Vi skal høre låten Colored Dreams fra det første albumet deres, Newborn Day, fra 1973.

Stavanger Ensemble var et rockeband fra Stavanger som var aktiv fra 1974 til 1981 og fra 2001 til 2012. Et av de typiske kjennetegnene var bruken av den lokale dialekten Siddis, og tekstene til Stavanger Ensemble ble skrevet av lokale tekstforfattere, mens bandets egen gitarrist Anders Bru stod for det meste av musikken. Bandet er kjent for sin energiske frontmann, Frode Rønli, som også er kjent som Froddien. Bandet ble møtt med skepsis og latter fra platebransjen for sin Stavanger-rock på sine første demoinnspillinger. Men i 1978 reiste de likevel til Bergen og Bergen Lydstudio og spilte inn låtene «Kanskje finne fingen» og vidunderlige nye Stavanger, som ble gitt ut som single samme år. Singelen ble blant annet promotert og solgt på torg i Stavanger, der vokalist Rønli stilte seg opp blant andre selgere med salgsplakaten «I dag, fersk rock». Året etter spilte de inn sitt første album i Staccato Studio i Stavanger, som fikk navnet «Ta en sjans», og dette ble utgitt tidlig i 1980. Til tross for skepsis til rock på dialekt, solgte albumet 15 000 eksemplarer på landsbasis i løpet av året, og ble nominert til Spellemannsprisen i 1980 i klassen «Ny rock». Bandet ble oppløst i 1985, men ble gjenforentet i 2001, og var aktive fram til 2012. Vokalisten Froddien døde i 2022 og ble bare 70 år. Vi skal høre låten «Trega deg igjen» fra det første albumet deres, som heter «Ta en sjans».

The Vanguards var et norsk band fra Bærum, som holdt på fra 1961 til 1969. Og noen regnet The Vanguards for å være det fremste norske rockebandet fra denne perioden. De huset blant andre to av Norges mest profilerte gitarrister, Terje Rypdal og Freddy Link.

Jennifer Green var et norsk progrockband fra Oslo, som ble dannet i 1966. Gruppa var først et bluesband, men utviklet seg mer til et progressivt rockeband. Gruppa tok navnet fra en bussruta i Edinburgh, som hadde en endestasjon som hette Jennifer Green, der Bent Aasrud hadde bodd da hun var på korpstur der med Lilleborg skoles musikkorps. I 1969 fikk Jennifer Green den endelige stilen sin ved at gruppa ble utvidet med hovedvokalist og gitarrist Freddy Dahl. Og det var med denne besetningen at Jennifer Green skapte gjennombrottet sitt på konsert og plate etter mange år med intens øving i kjellerlokalet. I 1971 oppnådde gruppa store avisoverskrifter da de ga ut rockeoperaen Friendship. Konseptet var temmelig vågalt, og for at plattselskapet Sonett med Arne Bendiksen skulle tåre å satsa, ble det forlanget at bandet selv måtte dekke halvparten av utgiften til plateutgivelsen. Det la på ingen måte dempe på innsatsen og galskapen i prosjektet, og bandet satsa stort og skapte det aller første dobbeltalbumet i Norge. Omslaget gedigent og utbrettbart, og malt av den gang fremadstormende unge kunstneren Odd Nerdrum. Jennifer Green ble fast husband på Klubb 7 i Oslo, og ble

Det var høstens farger med Bjøro Haaland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atter, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Nei, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kinoen, du?
0: Nei.
1: Men det er noe markens grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leirdal og Andalie og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-mm. Så du får fann igjen.
0: Ja, jeg har tjulant han.
1: Du får
0: fann han på nettet.
1: Tjulant han, du.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
1: Mm-mm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men den, den litt har vi nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja,
0: ja,
1: det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er noe da for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så var det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at the time da, med han Charlie Pride.

0: da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nebner det
1: også. Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste dagen er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør jeg ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dere ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Lyst til ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer jeg til på neste sending også, så det er altså NFU Lyst til lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Fornøydig, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren, bygdekinoen som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøder, og så ble filmen ble innspilt i Ormeli, og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne, det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem, men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding, ja det er det også, jeg kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16. 94 28 01 16. Og hun er på Lyst til bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: sånn. Da ser du fra
0: pensjonistforbundet
1: på i Lyst til.
0: Tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men ja, Lyst til kommer under.
0: Det samarbeider,
1: ja. Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarknad 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestad og det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre, og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. i 10. den er utselgt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauasank, er ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da, som synger Telle Sauer. Ja.

Eller sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Det var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Tom. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay, og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. De driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble jeg slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gård som jeg arvet da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive meg ut i gris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noe sleke i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, at det med tingene var 15 stykker, og så bagde det veldig pause da vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han fra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har jeg en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lange tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen få veker, og så var grisen kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noen flere som kjøpte seg noen få og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så er bare uka på oss.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, eller opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne vært utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg henne?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tikk kontakt med Nordtura, og så sier jeg hva veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så er jeg den

0: ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og så merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Noe som litt, ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja. Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Ja. Spesielt når det er mat, da, ja, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
1: Er det forskjell på lønne til en innegris og en utegris?
0: Det er noe godt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men skulle jeg gjerne tørre at jeg må avslappe en utegris, og for nå gå og tufle på ute, og altså så inne blir gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
1: det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
0: det. Nei da, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
1: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
0: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
1: Nei, men da får jeg ha lykke til med neste besetning da. Da blir du ikke før til varen der da.
0: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
1: Han er heldig.
0: Ja, ja, det er at det er et voldsomt fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
1: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel, han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: i 67.
1: Mm.
0: Og Gullveig var selv fra gard, men en annen type gard enn da vi hadde.
1: Det var ikke melkeproduksjon det drev med, eller?
0: Nei, det var slutt på. Det var da, når vi hadde, så det ble sauer.
1: Ja.
0: Og det ble også ikke så lenge til vi bygde ny fjøs.
1: Mm.
0: For han gamle, han var ikke noe stor nok, og var voldsomt tungvint som fjøsene var av den alderen.
1: Mm.
0: Så vi bygde ny fjøs etter 2 år, tror jeg, cirka. Det var litt spesielt forresten. Vi hadde snikker inn fra Luster. Det var en utrolig grei og flinke snikker. Og vi holdt på å la tak på fjøsen. Og Gudveig var gravid på den tiden. Og plutselig så åpnet kjøkkenglaset. Og lurte på om vi ikke måtte kjøre en tur inn i Luster. Og da kom vi med noen fot ned at vi får taket. Og vi kjører til Luster. Men jeg hadde ikke tid å være der. Så jeg for hjemme til, for jeg måtte hjelpe snikkeren, for han var alene. Etterpå fortalte hun, men jeg snakket med hun, at jeg var ikke kommet lenger enn takk eller til Nes, før hun var ferdig. Så det gikk fort, og greit. Så da var hun Randi fødde.
1: Da var du først var du lærer, det var på da du var på Liftun da, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da var jeg i 4 år var da, tror jeg 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70, i Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da, og fikk jobb der inne, når vi skulle starte opp.
1: Mm.
0: Så da var det et helt annet opplegg, fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt, så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
1: Du var skolesjef også en kort periode.
0: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes. Han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle gli videre. Det var da 2 damer der da som hadde vært og var godt kjente på området. Så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
1: Mm.
0: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
1: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
0: Det var nye skoler i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
1: Ja. Og nå driver de å bygge ned etter.
0: Ja, nå har det vært den vegen.
1: Ja. Hva tykker du om det?
0: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
1: Mm.
0: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Mm. Det kommer ikke han ifra.
1: Nei.
0: Så er det spørsmål hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke de får store negative utslag.
1: Mm.
0: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
1: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til Jostein. Utenom barnesanger så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: konkurranse.
1: Ja, da er det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har heller ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: da kom det en på trauen. Ja, hei.
1: Jeg skal holde meg, jeg vet til Linse Lutti.
0: Det blir så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visste det, kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg sa.
1: Nå snakker vi ikke til flere ganger nå, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdige nå, så nå er det noe så greit nå, at nå lytter du vente i veka.
1: Ja, det bare prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Vi får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klisse.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kjeminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsiden i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsiden.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet du om jeg har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

da var han Asle Bekk med Varme vindar da. Så vart nemt hele starten, så fann jeg ei som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det vel ikke bare hver og en, det vel helt på seg system i det hele. Slik tiden borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall ei som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft av bondevete, en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk

0: et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som jeg knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følgde med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, det var godt tenkt. Ja. Det minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmannen, og nå lykte vi vandret en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle det her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geirs Hangar, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne. Till vi meet again.

har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

Det var høstens farga med Bjørn og Haaland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid, og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: var
1: telefon.
0: Innom her først.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl og Andalie Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hva leis det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter det. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-mm. Så du har fått med.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du har fann han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykk deg.
1: Mm-hmm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, da var det da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet. Og bare ikke navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet, som for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er det for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå? Da er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstune, Fossetune 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med denne her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det
1: også. Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstune, Fossetune 1. Det 15. oktober er det nå den første da, klokka 18:20-20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste det enn å selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober, klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein, torsdag den 8. oktober, klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Lyst til ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen, mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Lyst til lokallag som skal ha, klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Hun er nødt til å få inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne førpremieren, Bygdakinoen, som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde, da, så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barnes skole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding. Ja, det er det også. Det
0: kommer litt tidlig.
1: Kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november. Torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 0 1 16. 94 28 0 1 16. Og hun er på Lyst til bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: sånn. Da ser du fra
0: pensjonistforbundet
1: på i Lyst til.
0: Tror kanskje det kommer under meg.
1: Ja, det kanskje det. Ja, men ja, Lyst til kommune.
0: Det samarbeider,
1: ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utsolgt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist våsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Søasank, er ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Søa her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Søer. Ja.

av at Hellesauet med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inger må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag i rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Leirdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Jeg er med meg Grete Kristin Leide på telefon fra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. Du driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Lærdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble jeg slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller det er en gård som jeg arver da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte man å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleker i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, var det at vi tinget var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han for tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lang tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen farve veker, og så var grisiden kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noe flere som kjøpte seg noe farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker første, og da sier så arbeidet jeg ikke på oss.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, eller opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne bort bli utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg henne?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordturer, og så sier jeg hva veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så er jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn suttasløst egentlig.
0: Ja, ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er de når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender dem ofte med stedet å kikke på det, og det er ser ut som de nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer som de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Så trimmer de litt da.
1: Ja, de får meg.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rope jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser, som jeg har sagt, men grisiden, de er vel egentlig renslige?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst, det er så

0: tredje, så jeg har førsteplasser der jeg er først, jeg også har en førsteplass der jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den grisen, jeg etter bitte seg og alt, så det ikke, ja.
1: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
0: Det vil da, eller vil si også at de, de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
1: Det bønde på heltid?
0: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
1: Har det andre dyr også?
0: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen der også.
1: Ja.
0: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
1: Ja, hvor mange melkekyr da?
0: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja, gjennom vinter.
1: Da har jeg en del å gjøre på.
0: Ja.
1: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
0: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid da, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil jo selvsagt at den skal være vekke før grisen der også. Vi kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni gjerne, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
1: Så ja. Da er på denne tiden?
0: Da er på denne tiden nå, ja. Ja.
1: Det er levert etter ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
0: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender de ned til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
1: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
0: I Sogndal, men det er det, ja.
1: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Det har sagt at han er ikke grisete.
0: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe,
1: men, er de sosiale?
0: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området. Det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte. Det er sjelden at de er over hele området. Det er i lag, det er flokkdyr, det er absolutt.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
1: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
1: Ja.
0: Nei, det er noe... Det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det er å skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde reier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit til oss og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Det er noe som litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer... folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
1: Mm.
0: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
1: Ja.
0: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
1: Det er forskjell på lønne til en innegris og en utegris.
0: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men skulle vi gjerne tørre at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså så inne blir vi gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
1: det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til.
0: Nei da, absolutt, det er ikke det, så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
1: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder av dem.
0: Jo da, disse her.

0: Konkurrence.
1: Ja, konkurrense. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Her var det rett på.

0: sammen er da vi til. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da vel en bok da, da som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Ja, spørs da. Kjemmer vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sa til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg ble ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ha da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Kvar ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskinen og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg lage med kalla PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontor i, til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg. Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng, det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel. Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen, og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som var der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomtrent. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med helgaden.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifrån lærere og teater der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
1: Jeg er noen type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg er i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL, da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gøpne eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette var til å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så var det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk. Og vi var da enige med sånn at vi kunne komme der, var det en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfusjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdig med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjerta?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint fordi at og Gurve kunne være der, det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger?
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Mm. Tror jeg også.
0: Mm. Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige?
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det òg slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle av at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicap som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller mitt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne nå også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stovet, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her òg. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som vi kaller han. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo Spelemannslag med de spiller så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, vi har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo, det Astrid Foster.
0: Ja, hei deg.
1: Vi har døde klokka 11.
0: Ja, da jeg innenfor.
1: Ja, da var det trygg.
0: Da så stod i fasiten, da var på førmiddagen, oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og noen små klokka 15.
0: Ja, du var slike, slike nappen, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja.
0: Så, ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det. Hva heter det viktigste vintersportstaden i Polen? Den viktigste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere da vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet.

0: Det merkelige er at dette her ville være et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tog vare på ungarden. Du følgde med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunde noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte. Og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke stert av at kort mennesker lærer å klare absolutt alt alene. Det blir stert når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, det var godt tenkt. Ja. Det minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når det meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmann, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytte takka for oss her. Minne om Geir Sangar, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

Det var høstens farge med Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid, og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Nei. Men det er noe markens grøde som går inn, i, inn på Skjolden da. Og så har vi lov til ikke litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har artet seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-hmm. Så du får få med.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du får han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da, og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga, med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, det var da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Navnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le er at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt, litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med sål, syndesålene. Hva er noe da for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiden i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at the time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det 15. oktober er det nå den første da. Klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er noe selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Lyst til Ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Lyst til Lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Fornøyde, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren. Bygdakinoen som viser filmen hver dag. Inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde da. Så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barnes skole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding. Ja, det er det også. Det
0: kommer litt tidlig.
1: Kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16. 94 28 01 16. Og hun er på Lyst bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: så. Ser du fra
0: pensjonistforbundet
1: på i Lyst. Jeg
0: tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men ja, Lyst kommer under.
0: Det samarbeider,
1: ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestad og det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer det til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Søvasank. Er det ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Søve her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da, som synger Telle Søver. Ja.

At hele sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Det var den gruppen som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Jeg er tunge nok, tykker vi, da det er noe øynene man også ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
1: Så ja. Det er på denne tiden?
0: Det er på denne tiden også, ja.
1: Det leverte til ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
0: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen ture. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender de ned til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
1: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
0: I Sogndal, men det er lige.
1: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han ikke er grisette.
0: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
1: Men, er de sosiale?
0: De er jo sosiale, hvordan sosiale? Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn at det var, det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål, så det går liksom å leite og beite litt, og rota litt i jord, i lag ofte da. Det er ikke, det er sjelden at de er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt. Så, ja.
1: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
1: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
1: Ja.
0: Nei, det er noe... Det er slik som andre dyr. Det er når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes, og ja. Det er ikke hjelp i hva gilde veier. Det er mat jeg skal ha, så da må jeg få det, og så... ser vi litt forskjellige individer, så noen kommer hit til oss og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje, og noe så litt, ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja. Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller... Diddle og kose litt etterpå, ja.
1: Er det forskjell på lønne til en innegris og en utegris?
0: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror jo at jeg må avslappe en utegris og få noe gav og tuffle på ute, og altså så inne blir jo litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men...
1: det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
0: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fortall som får ut, egentlig, så ja.
1: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder i.
0: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med... Gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda, og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
1: Nei, men da får vi ha lukka til med neste besetning da. Da blir det ikke for til varen der da.
0: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da...
1: Han er heldig.
0: Ja, det er at det er et voldsomt fint samarbeid vi har med deg, så det er også en gilde for at vi har deg. Det er, ja.
1: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel, han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad, og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Undertaker Circus var et band fra Lillestrøm som eksisterte i mellom 1967 og 1976. På tross av navnet var Undertaker Circus et av de tidligaste norske rockebandet som sang på norsk, og de fleste av tekstene hadde en politisk brodd. Blant annet sette bandet melodi til to dikter Rudolf Nilsen, mens andre tog for seg norsk historie og norrøn mytologi. Musikalsk var bandet inspirert av band som Blood, Sweat and Tears og Chicago, og spilte rock med full blåserekka. Debutalbumet Ragnarok kom ut i 1973, og en av låtene på plata var Nettenes prinsesse, der teksten var skreven av Thor Sigbjørn Greni, og musikken av Egil Berg. Denne låten dukket opp at i 1999 som Long Distance Man med Big Bang, med ny tekst skreven av bandleder Øystein Greni, som son av Thor Greni. I 1975 kom bandets andre LP, Brød og Sirkus, denne gangen som Undertaker Circus, nå skreven med K. På denne var kun fire av de 11 medlemmerne som hadde vært med på Ragnarok fortsatt med. Kort tid etter ble bandet oppløst, men han sier det at flere gjenforeningskonserter. Vi skal høre låten Nettenes prinsesse fra albumet Ragnarok fra 1973.

Aunt Mary er et norsk rockeband fra Fredrikstad som ble startet i 1969. Gruppa bestod opprinnelig av Bjørn Kristiansen, Jan Groth, Svein Gunnarsen og Kjetil Stensvik. Bandet ble oppløst i 1973, men har hatt flere konserter fra 1978 og framover. De ga ut en versjon av låten under navnet Jimmy, Janis and Brian, der de refererte til sine egne avdøde helter, Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Låten ble spilt inn som single i 1971. Originallåten heter Abraham, Martin and John og er skreven av Dick Holle og første gang spilt inn i 1968 av Dion. Det er en hyllest til fire drepte amerikanske ikoner: Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy og Robert Kennedy. Det amerikanske forlaget ga Aunt Mary tillatelse til å endre de tre navnene på låten, men ikke en bokstav med. Men til gjengjeld ble musikken totalt forandret. Singelen ble bandets gjennombrudd i Norge, men selv om dette var bandets gjennombrudd, spilte de ikke låten live før i 1980-året. Og da de ville lansere Aunt Mary i Storbritannia med denne låten, nekta BBC å spille den, da de mente den framsnakka narkotika. For Groth var dette løge, ettersom han hadde vært imot narkotika hele livet. Da skal vi høre låten Jimmy, Janis and Brian fra 1971.

Prudence var et rockeband fra Namsos, som bestod av Åge Alessandersen, Terje Tysland, Johan Tangen, Kjell Ove Riset, Kåre Skjevik og Per Erik Vallum. Bandet skiftet navn fra Whoopi Chup i 1969 og skapte begrepet Trønderrock, da journalist Bertil Lien fra Adresseavisa spurte om dem om det var Trønderrock de spilte. Bandet var inspirert av store internasjonale artister på den tiden, som Beatles, Bob Dylan, The Band og Jethro Tull. Selve bandnavnet var hentet fra Beatles-låten Dear Prudence. Vi skal høre låten 14 Pages, innspilt i 1972.

Populace var et norsk progressivt rockeband som holdt på 70-tallet. Bandet skiftet navnet i 1975 fra Popol Vuh til Populace for å unngå konflikt med det tyske bandet Popol Vuh da de skulle lanseres i utlandet. Frank Zappa ba om å få gi ut platen der i USA, men dette takket de nei til. Da Peter Gabriel sluttet i Genesis, ble Jahn Teigen spurt om å bli vokalist der, men han takket nei. Som mange sikkert vet, så takket Phil Collins ja til å bli vokalist der i stedet. Vi skal høre låten Music Box fra albumet Populace fra 1973.

Rufus var et progressivt rockeband fra Oslo, dannet i 1970 og oppløst i 1981. Rufus var et av flaggskipet i en rock, norsk rock på 70-tallet, og oppnådde stor suksess i flere europeiske land, og var mer populær i Vest-Tyskland enn det noensinne vart hjemme i Norge. I løpet av karrieren sin utviklet Rufus seg fra å spille hard progressiv rock til å bli leiende innen jazzrock. De ga ut 6 studioalbum og har hatt mange forskjellige medlemmer i bandet. Vi skal høre låten Colored Dreams fra det første albumet deres, Newborn Day, fra 1973.

Stavanger Ensemble var et rockeband fra Stavanger som var aktiv fra 1974 til 1981 og fra 2001 til 2012. Et av de typiske kjennetegnene var bruken av den lokale dialekten Siddis, og tekstene til Stavanger Ensemble ble skrevet av lokale tekstforfattere, mens bandets egen gitarrist Anders Bru stod for det meste av musikken. Bandet er kjent for sin energiske frontmann Frode Rønli, som også er kjent som Froddien. Bandet ble møtt med skepsis og latter fra platebransjen for sin Stavanger-rock på sine første demoinnspillinger. Men i 1978 reiste de likevel til Bergen og Bergen Lydstudio og spilte inn låtene «Kanskje finne fingen» og vidunderlige nye Stavanger, som ble gitt ut som single samme år. Singelen ble blant annet promotert og solgt på torg i Stavanger, der vokalist Rønli stilte seg opp blant andre selgere med salgsplakaten «I dag, fersk rock». Året etter spilte de inn sitt første album i Staccato Studio i Stavanger, som fikk navnet «Ta en sjans», og dette ble utgitt tidlig i 1980. Til tross for skepsis til rock på dialekt, solgte albumet 15 000 eksemplarer på landsbasis i løpet av året, og ble nominert til Spellemannsprisen i 1980 i klassen «Ny rock». Bandet ble oppløst i 1985, men ble gjenforentet i 2001 og var aktive fram til 2012. Vokalisten Froddien døde i 2022 og ble bare 70 år. Vi skal høre låten «Trega deg igjen» fra det første albumet deres, som heter «Ta en sjans».

The Vanguards var et norsk band fra Bærum som holdt på fra 1961 til 1969. Og noen regnet The Vanguards for å være det fremste norske rockebandet fra denne perioden. De huset blant andre to av Norges mest profilerte gitarrister, Terje Rypdal og Freddy Lindqvist. Og bandet var svært aktivt og holdt en rekke konserter i Norge i tillegg til et par utlandsturnéer. Svein Finjan kom inn i bandet i 1968 og var der i flere perioder. The Vanguards har i perioder vært hjemforent og spilt inn flere plater på 80-tallet. Vi skal nå høre låten I Think of You fra albumet Pnul fra 1966.

Jennifer Green var et norsk progrockband fra Oslo som ble dannet i 1966. Gruppa var først et bluesband, men utviklet seg mer til et progressivt rockeband. Gruppa tok navnet fra en bussruta i Edinburgh, så hadde en endestasjon som hette Jennifer Green, der Bent Aasrud hadde bodd da hun var på korpstur der med Lilleborg skoles musikkorps. I 1969 fikk Jennifer Green den endelige stilen sin ved at gruppa ble utvidet med hovedvokalist og gitarrist Freddy Dahl. Og det var med denne besetningen at Jennifer Green skapte gjennombrottet sitt på konsert og plate etter mange år med intens øving i kjellerlokalet. I 1971 oppnådde gruppa store avisoverskrifter da de ga ut rockeoperaen Friendship. Konseptet var temmelig vågalt, og for at plattselskapet Sonett med Arne Bendiksen skulle tåre å satsa, ble det forlanget at bandet selv måtte dekke halvparten av utgiften til plateutgivelsen. Det la på ingen måte dempe på innsatsen og galskapen i prosjektet, og bandet satsa stort og skapte det aller første dobbeltalbumet i Norge. Omslaget gedigent og utbrettbart, og malt av den gang fremadstormende unge kunstneren Odd Nerdal.

Drum. Jennifer Green vart fast husband på Klubb 20 i Oslo og vart derfor bedt om å opptre på den første store utendørsfestivalen på Sankthanshaugen i Oslo, inspirert av Woodstockfestivalen i USA. Og der vart Friendship framført for første gang live og fikk en svært god mottaking av publikum og kritikere. Vi skal høre en låt fra dette dobbelalbumet Friendship, som kom ut i 1971. Takk for at du har hørt på, og så jeg tilbake med nytt program neste lørdag til samme tid. Programmet går reprise klokka 18 hver dag på Radio Luste. Takk for i dag, og stay tuned.

0: Det var høstens farger med en Bjøro Haaland. Og høsten, da er det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det er så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atter, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han er da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så å si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går det stilt igjennom rom.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde
0: han
1: på
0: telefon. Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kinoen, du?
0: Nei.
1: Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-hmm. Så du har fått med.
0: Ja. Jeg har kjulant han.
1: Du har
0: fannet på nettet.
1: Kjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
1: Mm-hmm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men den litt har vi nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt livr, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er det da for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så var det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Men nå? Da er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med en Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det
1: også. Hva er det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
2: Og så er det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør vi ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dere ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
2: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer jeg til på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
3: Kanskje da.
2: Ja.
3: Fornøydig, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
2: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren, Bygdakinoen, som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøder, og så ble filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
2: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, ja. Vet jeg.
2: Det er påmelding, ja det er det også. Det kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
2: så ser du fra
0: pensjonistforbundet
2: på i Luster.
0: Tror du kanskje det kommer under meg?
2: Ja, det er kanskje det, ja, men ja, Luster kommune,
0: det samarbeider,
2: ja.
0: Ja,
2: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
2: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etter kort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarknad 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer det til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
2: Ja. Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. i 10. den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
2: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
2: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der du trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som var med på det?
3: Nei.
0: Ikke noen som driver med Saue her?
3: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

da var Telle Sauer med Bjørns Orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Det var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Tom. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Leirdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay, og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: med Grete Kristin Leirdal på telefon fra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. Det driver med utegris. Hva holder det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger frem i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik noe til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gård som jeg arvet da.
0: Ja. Si. Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da begynte man å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleke gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, at det at med tinga var 15 stykker, og så bare det var litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han for tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har jeg en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lange tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen få veker, og så var grisiden kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men jeg leker med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytter du nesten spørre han om, for det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noen flere som kjøpte seg noen farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så arbeidet jeg oppe av, så da.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensial der som absolutt kunne bort bli utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordturer, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så regel den veka jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er de når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med stedet noen kikker på det, og det ser ut som de nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer så de oppi og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, ikke det jeg kan se, ja.
0: Ja, ja, sånn trimmer de litt da.
1: Ja, de får.
2: Og så liker jo de å velte seg i gjørma.
0: Ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og roper jordi.
0: Ja. Er det da så de sier de griser, som jeg har sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det ikke noe møk eller noe som helst, der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den gris. Jeg etter og biter seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da, ellevilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Det bønder på heltid?
1: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på Baus, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke før grisene også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen da. Og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det går i flokk på det området, det har blitt et område på en 10-12 mål.

0: Så det gav liksom leita og beita litt og rota litt i jorda i lag ofte da. Det ikke det sjelden at det over hele området, det i lag, det flokkdyr, det det absolutt.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Men hvordan det med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
1: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som litt mer kosete.
1: Ja.
0: Nei, det noe... Det slik som andre dyr. Det når det mat, det ikke noe som viktig. Det skal etas. Ja. Det ikke hjelper ikke å gilde veier. Det var det mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og så merker oss noe som litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
1: Mm.
0: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjennom, kanskje, ja.
1: Ja.
0: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
1: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
0: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror jo at jeg må avslappe en utegris, og for nå går jeg tuffler på ute, og da ser jeg så inne, blir det litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men...
1: det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
0: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
1: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildet av dem.
0: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte de var leite etter, jeg, ja. Så, ja.
1: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke før til verden da.
0: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
1: Mm-hmm. Han er heldig.
0: Ja, det er at det er et sånn fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Det er, ja.
1: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: concurrence.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

0: sammen er da mitt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Ja, nei.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen.
1: Alexander Karlsen Rosenborg er en norsk countrymusiker og artist som lager og framfører tradisjonell countrymusikk. Han vokser opp med den typen musikk og fokuserer på å holde den klassiske stilen i hevd. Nå har han gått ut av en single-låt med navn Lucille, en cover-låt som er best

Black er en amerikansk countrysanger, låtskriver, musiker, skuespiller og plateprodusent født i 1962, og han har vært aktiv fra 1983. Her han med låten Killing Time, som hentet fra debutalbumet hans i 1989 med samme navn.

Jake Penrod er en amerikansk country-sanger som spiller tradisjonell country, i tillegg til å være låtskriver og multi-instrumentalist, der han spiller på 14 instrument, blant annet piano, gitar, fele og stilgitar. Jeg har funnet fram til In the Corner, At the Table, by the Jukebox.

John Conley er også amerikansk og født I 1946. Han startet karrieren I 1956, og mellom 1978 og 2004 så hadde han totalt 32 singler på Billboard Hot Country-listen, og spilte inn 11 studioalbum. Backside of 30, John Conley.

Johnny Paycheck vokste opp fra udmjuke kår i Greenfield, Ohio, og startet med å opptre i tenåring. Han var aktiv fra 1953 og til han døde i 2003. Karrieren hans var like mye preget av uro så han triumfet, etter så han sleit med rusmisbruk og alkohol. Her får du høre She's

Norske Leila Hansen kommer fra det blide Sørland. Hun vokste opp med sang og musikk, og så 10-åring så opptredde hun offentlig på et lokalt arrangement. Hun debuterte med albumet Never Again i 2013, og da har jeg plukket ut Rock at the End of My Rain.

That's why I sing this way. Da synger han Daryl Singel Terry. Han var aktiv fra 1994 til 2018, da han døde bare 46 år gammel. My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming.

0: Ray Scott, en amerikansk countryartist, han fikk først merksemd I 2005 med debutalbumet My Kind of Music, og har etterpå gav ut 11 album og 2 EP'er. Her synger han Between Us.
1: Don't let another penis come between us.

Rune Rudberg med låten Kindly Keep It Country fra albumet med samme navne får sette punktum for denne countrytimen. Jeg takker for følget og minner på at dette programmet går hver kveld klokka 20. Og det blir nytt program hver lørdag morgen.

0: Det var høstens farger med Bjøro Haaland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid, og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og
1: så. Så du var ikke på kinoen, du? Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden da. Og så har vi lov til ikke litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-hmm. Så du får fan med.
0: Ja. Jeg har tjulant han.
1: Du får
0: han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
1: Mm-hmm. Ja, og så er det dagen i dag da, og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga, med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, det var da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Navnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt, litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han våg, han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja,
0: ja,
1: det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så var det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiden i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig. Og da blir det one day at a time da, med en Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noe nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke da. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne førpremieren. Bygdakinoen som viser filmen hver dag. Inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde da. Så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding. Ja, det er det også. Det kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16. 94 28 01 16. Og hun er på Luster bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: så. Ser du fra pensjonistforbundet på i Luster.
0: Tror du kanskje det kommer under?
1: Ja, det kanskje det. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider,
1: ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer det til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus. Fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank, er det ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer.

Da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Tom. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Leirdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: en vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
1: Hvordan har en utegris da?
2: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med staden og kikker på det, og de ser ut som de nyter livet ganske godt. Altså, de legger seg ned i soli akkurat da det passer, og det sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer som de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, ikke det jeg kan se, ja.
1: Ja, ja. Sånn trimmer de litt da.
2: Ja, de får.
0: Og så liker jo de å velte seg i gjørma.
1: Ja.
0: Da har jo de tilgjengelig.
1: Ja.
0: Og roper jordi.
1: Ja. Er det det som de sier, de griser som er sagt, men grisene de er vel egentlig renslige?
2: De er voldsomt renslige, så etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt, det er ikke noe møk eller noe som helst, det er som jeg ligger, så de har faste plasser de gjør i før, så jeg også har faste plasser jeg ligger, og ja, det ser voldsomt fint ut i den grisen, etter og biter seg og alt, så det er ikke, ja.
1: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
2: Det er vel da ellevilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaken også.
1: Er det bønder på heltid?
2: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den.
1: Ja. Har de andre dyr også?
2: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
1: Ja.
2: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så nå har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
1: Ja, hvor mange melkekjører?
2: Vi har 18 melkekjører på Baus, da kan du si, ja. Gjennom vinter.
1: Da har jeg en del å gjøre på.
2: Ja.
1: Men tilbake til grisiden, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
2: Ja, ja. Dette er litt forskjellig, da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil jo selvsagt at den skal være vekke for grisiden der også. Vi kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noe øgne mål som ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
1: Så ja. Det er på denne tiden?
2: Det er på denne tiden nå, ja, ja.
1: Det leverte til ellevilt, ja. Men blir de slakta hjemme, eller?
2: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender dem med noen turer. De kommer og henter dem, de som kommer, de kommer og henter dem at det, og så blir de slakta på slakthuset og delt opp alt de ønsker for ellevilt, og så sender de dem ned til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
1: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
2: I Sogndalen, det er det, ja.
1: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han er ikke grisete.
2: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
1: Er de sosiale?
2: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det var... Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte. Da. Det er sjelden at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Men hvordan det er med dikka i familien da, kan du Grete si litt om det?
0: Ja, altså...
1: Er det noen kosedyr?
0: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av dem kanskje som er litt mer kosete.
1: Ja.
2: Det er slik som andre dyr. Det er når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Da

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrense. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Hør, var det rett på.

0: Dyngaver ga ut flyttelustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støl.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det noe ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengde fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da, om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i fullt bruk, med ja. Snøskuter og utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttet da når denne her luftputebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Urland, men den i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke? Mm. Og da var vel, jeg var utflyttet, jeg brukte aldri den båten, nei.
0: Nei.
1: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg er jo som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var etter det at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samle opp på Rønnøy.
0: Ja.
1: Alle var etter strendingen, og der var hun noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gøpne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene? Måtte de ordne det ikke med det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, nei, bodde i mor og vi bodde sonen av Hanna Molland og Jan Molland, heter jeg.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Så også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg da snikker seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da... Vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i Gøpne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, og de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det i 57 år var med i samme kull. Og det var noe, altså vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgan, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der, det var sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, den vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vettet på vinteren, og så reste jeg til Førde og begynte der opp.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, da var det Ford traktorer vi hadde med i det. Skia og så. Her er noe. Badla på seg med alt nu.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, luft av en jeden.
1: Å, oh, jøsses, ja. Når det blir lust av skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kålkjøring, kållasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre bort i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke 2 dager som var like, det var ikke 2 nätter heller, for det var mye, mye nätter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er nå næna, og her er nå, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt det lenge at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemord eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her nå med at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller den første går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles start.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så om jeg håper at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, du sliter vel med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter, da.
1: Ja, nå kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så godt av det her samme kest, jeg heldig meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nett like rundt det for deg.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste to år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese. Så det gikk utrolig fint.
0: Ja. Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det heldig sammen.
0: Ja.
1: Beinarangler.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
1: Nei, da blir det blir noe mye bort på god, og dermed har vi noe regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabostående som er bygd opp etter flemmen og hans i 23.
0: Ja, så det er møste vågen jeg der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. Dette vattnet har sett ikke etter så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at på arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta og gjøre det umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stort.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer han stod etterpå en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så er noen kjende der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si da at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Da syntes jo godt. Der kolletten hadde rommestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noe skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elve av etter så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt. Ja. Ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Og teoretisk så skal det komme at om 200 år, men det kan komme før også.
0: Det går fort i seg år.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrand da, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine nå, og så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasang.
0: Ja.
1: Och det blir sällnare framåt, men det är nog käckt att färs ingen snor framåt på gamla traktier och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, några av dem har jag kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Men det blir så sällnare mötes, vet du.
0: Ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte være i 94 med veien på pyramiden i Leon Lundersova. Stod før den seansen der.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt. Nå var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 å få til i samling etter da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inne der. Kjenner mye inne der, jeg har noen bort inn på nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inne der. Så jeg helser egentlig til alle så høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per Arby.
0: Ja, så ja. Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke noe annet.
0: Å, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropte på skolen, vet du, så var han noe fullt navn fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lyfte på meg ikke, det var jeg. Og jeg ble omvektet, og sa at det var noe, ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mor med hod, bak for vaggen og godt ro i fjesen. Nå skjønte hun gå hva det hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja. Slik var det.
0: Ja. Du skal få deg ønskeplata, du.
1: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo populær i stund i min ungdom. Digge ligger i live, så har den liggende på lur.
0: Den skal vi nok finne fram, vet du.
1: Ja, det var det fint å ha efter igjen den.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønsket om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande reggene en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit.

0: stor nok og var voldsomt tungvint som fjøsene var av den alderen. Så vi bygde en ny fjøs etter 2 år, tror jeg, cirka. Det var litt spesielt forresten. Vi hadde snikker inn fra Luster. Det var en utrolig grei og flinke snikker. Og vi hjalp på å la tak på fjøsen. Og Gurvei var gravid på den tiden. Og plutselig så åpnet kjøkkenglaset. Og lurte på om vi ikke måtte kjøre en tur inn i Luster. Og da kom jeg med noe fort negativ for taket. Og vi kjørte til Luster. Men jeg hadde ikke tid å være der. Så jeg for hjemme til, for jeg måtte hjelpe snikkeren, for han var alene. Etterpå fortalte hun, men jeg snakket med henne, at jeg var ikke kommet lenger enn taket eller til Nes, før hun var ferdig. Så det gikk fort og greit. Så da var du Randi født.
1: Ja. Da var du når først var du lærer. Det var på da du var på Liftun da, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var jeg i 4 år var da. Tror jeg 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70 i Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp. Så da var det et helt annet opplegg, fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var det en ny skoletype da.
1: Du var skolesjef og du en kort periode.
0: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle gli videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig slekshet, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
1: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
0: Det var nye skoler i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
1: Ja, og nå driver det å bygge ned.
0: Ja, nå har det vært den vegen.
1: Ja. Hva tykker du om det?
0: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er litt skremmende likevel, for at det er en bostadområde da som blir uten skole, og det har sine minuser, det kommer ikke han ifra.
1: Nei.
0: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag. Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
1: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: da kom der en på trav igjen. Ja, hei.
1: Jeg skal holde meg, jeg vet til linsel ut i.
0: Det blir så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke til flere ganger nå, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdige nå, så nå er det så greit nå, at nå lytter du å vente i veka.
1: Ja, men det er bare prøve å holde ut.
0: Ja.
1: Greit,
0: men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Vi får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet vi om vi har fått spilt. Varme vinter, det synger Asle Bekk om.

Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall Aiso kallet seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågottpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og Ex on the Beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer.

0: familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv. Ordne deg selv. Bo alene. Jobbe alene. Trene alene. Underholde deg selv. Passe på deg selv. Og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro for tiltak. Voksne som mangler mening for kurs. Gamle som mangler mennesker for aktivitetstilbud. Enslige for besøksvenn. Foreldre uten nettverk for veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte. Og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort mennesker lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, det var godt tenkt. Ja. Det minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann. Yes.

Det var vandringsmann, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytte takka for oss her. Minne om Geir Sangar, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

var du stilt in på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Det var høstens farger med Bjørn og Håland. Og høsten, da er det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det er så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atter, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røstet seg på armene mine. Han er da, jeg vil kalle, en multi-instrumentalist. Det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg tid på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: var innom her først. Og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andalje og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter det. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-mm. Så du får fornøye.
0: Ja, jeg har kjulant han. Du får kjulant han på nettet.
1: Kjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
1: Mm-mm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet, sånn, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært som fint, for jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er det for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå? Da er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstune, Fossetune 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noe nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstune, Fossetune 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Hun er nødt til å få inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne førpremieren, Bygdakinoen, som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde, da, så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding. Ja, det er det også. Det
0: kommer litt tidlig.
1: Kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
1: så ser du fra pensjonistforbundet på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under meg.
1: Ja, det kanskje det på, ja, men ja, Luster kommer under
0: det samarbeidet,
1: ja. Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

av at Hellesauet med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag i rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Er det bønde på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si. Ja. Jeg er også fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for nå føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vil noe selvsagt at den skal være vekke for grisene også. Vi kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden også, ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender de deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er lige.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han ikke grisette.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris. Han er noe,
0: men er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale? Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jordet, i lag ofte. Da. Det er sjelden at de er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er noe... Det er slik som andre dyr. Det er noe mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde veier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der, og så... Ser vi litt forskjellige individer, så noen kommer hit til oss og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt, ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja. Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller diddle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men skulle jeg tørre at jeg må avslappe en utegris og få noe gav å tuffle på ute, og altså så inne blir vi gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men...
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha beite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildet av dem.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med... Gå med snuten godt ned i jordet og velte opp stein og jordet, og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg ha lukka til med neste besetning da. Da blir det ikke fatt til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og ellers vil

0: Konkurrenze.
1: Ja, konkurrenze. Hvem skrev jul i Skomakergata? Hvem skrev jul i Skomakergata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Ja, det var utvärtelustring Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde kona hans og Gudveig ønske om å få høre åpne landskap.

0: fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på der med som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde bruk for på kjøkkenet. Så den gangen vi var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl. Da det var doktor der inne. Han syns best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Og det har hilt noe den gongen, og det har heldig fortsatt.
2: Ja,

0: Så bra.
1: Ja. Vi møtte opp da, og når skolen skulle begynne, og de fire årene, synes vi egentlig gikk fort, med trest veldig godt. Og hadde jo også ønske, men kanskje når vi snakket om ting, at ja, hva skal vi bli lærere henne? Så hadde vi kunne godt tenkt oss Sørlandet. Jeg var for mye opptaken av garen på Høgi, at der var jeg odelskute, da kunne jeg ikke bare glemme han. Og da ble det liksom avgjørende til slutt da. Og det førte til at vi skulle søke oss hjemme, og jeg søkte på Årdal kommune på Tangen, og fikk jobb der. Og Gudveig, hun var gravid med vår første jenta, og hun ble født i Årdal på den dagen som jeg begynte på skolen. Så når jeg hadde fått vært med henne på sykestovet, så skulle jeg på skolen og gjennomføre første dagen som lærer.
0: Gikk det bra da?
1: Det gikk veldig bra, tror jeg. Eneste for meg, det er ikke så, det gikk bra, men jeg fikk solosang med fire elever ifra Seimsdalen. Jeg var ikke noen sanger, men vi kom nå gjennom det. Men jeg tok atterhold med rektor at neste år så er ikke det noe solosang eller sang i det hele på meg. Og da ble det ikke det heller.
0: Nei.
1: Så da ble vi værende i fire år.
0: Men skulle ikke du ha vært i militær på den tiden?
1: Ja, da, i de mange av de guttene, kanskje alle, jeg vet ikke, som gikk i klassen min når vi var på lærerskolen, de fikk innkalling til militæret. Og måtte så søke utsettelse da, for å få lov å fullføre lærerskolen. Jeg fikk aldri noe brev, så jeg, men jeg sa heller ikke noe. Men når jeg kom til Årdal, så skjedde det to ting. For det første fikk jeg brev fra militæret. Men det var noe greit brev, for da fikk jeg beskjed om at jeg var fritekken for førstegangstjeneste. Men jeg skulle være med på den lokale delen i Årdal, sivilforsvaret, ja. Men da også gikk for oss, for det var ikke så stor aktivitet. Men jeg skulle på et kurs utenfor Bergen, at jeg skulle lære noe om å være i sivilforsvaret. Og det som ble veldig flott å oppleve der ute, jeg har aldri sett en så stor opphoping av flott utstyr og hjelpemiddel.
0: Når du bestemte deg for å slutte i Årdal, da ble du bonde litt da?
1: Ja da. Vi hadde vært fire år i Årdal. Så søkte vi oss hjemme til. I tillegg til å bli lærer på Liftun, så var vi bønde. Og vi overtog garen da, i 67. Og Gudveig var selv fra gar, men en annen type gar enn da vi hadde.
0: Det var ikke melkeproduksjon det drev med, eller?
1: Nei, det var slutt på. Da da, når vi hadde, så det ble vart sauer.
0: Ja.
1: Og det vart også ikke så lenge til vi bygde ny fjøs. For han gamle, han var ikke noe stor nok, og var voldsomt tungvint som fjøsene var av den alderen. Så vi bygde ny fjøs etter to år, tror jeg, cirka. Det var litt spesielt forresten. Vi hadde snikker inn ifra Luster. Og det var en utrolig grei å flinke snikker, og vi hilt på å la tak på fjøsen, og Gudveig var gravid på den tiden, og plutselig så åpnet kjøkkenglaset, og lurte på om ikke vi måtte kjøre en tur inn i Luster. Og da kom vi med noe fort negativt for taket, og vi kjørte til Luster, men jeg hadde ikke tid å være der. Så jeg for hjemme til, for jeg måtte hjelpe snikkeren, for han var alene. Etterpå fortalte hun, men jeg snakket med henne, at jeg var ikke kommet lenger enn takk eller til Nes, før hun var ferdig. Så det gikk fort, og greit.
0: Ja.
1: Så da var Randi født.
0: Ja. Da var du, men først var du lærer, det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da var jeg i

0: skoletype da.
1: Du var skolesjef du en kort periode.
0: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at de skulle gli videre. Det var da to damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Mm. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
1: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
0: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
1: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
0: Ja, nå har det vært den vegen.
1: Ja. Hva tykker du om det?
0: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er litt skremmende likevel. Mm. For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Mm. Det kommer ikke han ifra.
1: Nei.
0: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
1: Mm.
0: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
1: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.